Kopi koko. Kame no ana se marina no pere to mente ora kinte flu. Nta in te kame tro tro yo. Ngana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon nam takta ke tapon nana i painara ki ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Ono wa to ana to ana. To ana to ana ono wa.